0: وإني شاكر وفقير
1: jeureufati ñu ngi koy gëreum te diko jaajeufal señ Khadim Gueye umu kon ñu daw seeti ki nga xam mom señ Abdou Samane Ndiaye bu ndindi ndokkel ci bu baaxa baax señ Massa Mbodiom ci Daru Karim diko xna mo nuyul Baye Ndiaw Ndiaye nak ma ngi koy ziar bu baaxa baax di nuyu sonna Khadi Gueye ak mbolé mbokk ñu fay deglu yépp jamono ji tay bëggé jotaay bi ay ci 88 628 1337 ñu jox ko
2: ñu yaakal ba tay señ Abdou Samane Ndiaye ci ndindi way diko ci ziar bu baaxa baax di ziar bu baaxa baax señ Ndiaye metti keto sonna bintu ñu ma ñi koy bëggé mom itam bu baax sonna Rama sonna Fatima mom serigne bara ci ndindi way di ci ziaru way
3: ñeñ
2: ep way serigne jaxate ci mbacke bari serigne khadim way serigne khadim jaxate ñi kay bëggé bu baax sama magget fall yaay imam jaara ñi kay bëggé mom itam bu baax sama salangom ci kër señan ko way di bëggé bu baaxa baax sama yaasi ñi kay ziaru bu baax di ci nuy bu baaxa baax ya penda job ci kër señan ñi kay ziaru bu baaxa baax ak mbolim wa kër gi kon batay ñu yaata réseau de téhel daar ji tol bu liggéey ak serigne abou samane ndiaye